ɛne akatua pa na ɛbɛma w'ani gye o saa abrabɔ yi mu dadwene bi na kyerɛ wo so na wo deɛ wonya ɛbɛma w'ani gye.